0: kere manyame amamoda ye nti meka de meka nti nyi odos na mi nsuro
1: afi de wa de de se bi ofia
0: ma je di
2: o so fo so fo uni ni kura be de o be je di we ni na mi tumi ni onyame ye ho den a wode adom ye e wa no ma je mpatase what ya dance ye koso abira dance ye koso nyana na me peke koso wana ni mi di nkomo nyina so so fo nsem ne mu odu obi obe fere bia papa na yade ye manu maduro sa enko na papa me hu mi chese me hu sika nyina me di akon yade ye ona fere mi nyina nsem o mo kanu na papa ne ma nkoyi mi ye bibi ye ye wana uti se ye bo dance ye no so so fo obi a ye uti se ye ba na dance ye bia se uti ye ya o so ba ye kura na na watu mpo wa nyao anu nyame nam so epi epuno ne akwan edema no na watching pro wa nyao anopa dia no problem dia no how me be phone lines na tum me ye ni nkomo me ye twetwe nkomo me patoti se wan ka sa ji tum se frɛ na wo frɛ me no o ma na me patoti e na wo frɛ ti ye ni e wo frɛ me no nim se ena no pa wonti me ni me nhia makwan mama me bia na ni apre o person ni me hia wo no manje patase bon show mo no mama bi o person ni me hia panye bia o dia ni tie e mo nya me sunsun sa no pa bi bi nkoy enti me tu anamo e dia bo so fu so no nta mo nya me na mo so aboa me no ma fa panye ni mfra me wo frɛ wo ba che line na bo so abra wa wa kuma mo adwene wo nya ready the doing already am sero and frame anidium anidium the poucho my number ni
3: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: Mazin Macro car. Ufu Mazin Macro car. Me patcho me be for lines na tu. And why you ready na person ni meeting come for problem dey o. Na we be two na mon ko afremi na me chio kwai no. For magazine Macro car. Baby of free baby of Mazin Macro car. Usu be see our show am post office. U be see our show am post office. We na see pe mura kwai no mo ye ni mura sie. U be pie taxi station shop. Katro mo se o ban patasie bonjour. O ban patasie bonjour, patasie bonjour mo si perform number no. Me number ni 0240 22 22 88 17. Baby of online start to show bi amacho aye mfade for your human na patcho ho ti sey.
3: Ndiamoto
2: sunso mo ya die bebere ya di ni pedi anafa ade won no bi problem ana
3: atwa de won no bi any problem
2: me ka samachi lo e ye bi ba fie ma ko e ye ni bi asem ye firi wa no ba e o ma mi ya ba ko di ya o te wonu ti asem a me tele so wasi me me mfa sisi ho nja ne ta wa na mi refresh sha
3: sisi
2: ah sure dey again dem for pa
3: nisin
2: da sai me ka se be ba jo ka se free e
3: pe
2: mo mani mo ko sisi e o mame on se di phobia we ni abu trank when you were fly line so dadada ma body na mo wati ama wati but why wa dey say go doji asem